0: अर्जुनपुरस्काराय समभ्यर्थिताः। अपि च नीदरलैंड्स देशस्य एमस्टेलवीन नगरस्थे वैग्नर हॉकी क्रीडांगणे संजायमानायां स्पर्धायां भारतीय महिला हॉकी दलं दक्षिण अफ्रीका दलेन सह स्पर्धिशिष्ट। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। नवदेहल्याः भारतमण्डपे ब्रिक्स राष्ट्राणां द्वादशः पर्यावरणमन्त्रीणां शिखरसमवायः प्रावर्तत। अस्य द्विदिवसीय सम्मेलनस्य अध्यक्षतां केन्द्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मन्त्री भूपेन्द्र यादवः अकरोत्। भारतस्य 26,000 वर्षस्य ब्रिक्स अध्यक्षतायाः मुख्य विषयः पर्यावरण सहनशीलता तथा नवोन्मेषस्य संवर्धनम् इत्यस्ति। सम्मेलनं सम्बोध्य भूपेन्द्र यादवेन मानवता प्रथम दृष्टिकोणम् अनुसृत्य नीतीनाम् उद्योग्याः जनसहभागितायाश्च एकीकृत प्रयासाः सुदृढाः कृताः।
1: As nation pursue their development aspirations, they are navigating an increasingly complex environmental reality. The impact of climate change, biodiversity loss, and pollution, the triple planetary crisis together with growing disaster risk are affecting communities and ecosystems worldwide. These challenges are particularly significant for developing countries where environmental vulnerability is often closely intertwined with broader development priorities including poverty eradication, food security and inclusive growth.
0: मन्त्रिणा ज्ञापितं यत् भारतेन 75,000 2020 मालिन्य उत्सर्जिते 37% ह्रासः कृतः। तेन स्पष्टीकृतं यत् अध्यक्षत्वेन भारतं सर्वैः सदस्यराष्ट्रैः सह सहमति आधारितवार्तायै सदैव प्रतिबद्धं वर्तते। भारतीय विशिष्ट परिचय प्राधिकरणेन अनिवार्य बायोमेट्रिक नवीकरणाय संचालिते राष्ट्रव्यापी अभियाने काचित् महती उपलब्धिः प्राप्ता। प्राधिकरणेन देशस्य विभिन्न विद्यालयेषु 2,00,000+ छात्राणां बायोमेट्रिक नवीकरण प्रक्रिया साफल्येन सम्पूरिता। विगत वर्षस्य सितंबर मासात् प्रारब्धे अस्मिन् विशिष्टाभियाने एतावता 650,000+ विद्यालयाः समाविष्टाः, येन कोटिशः छात्राः विद्यालयेष्वेव स्वकीयं बायोमेट्रिक नवीकरणं कारयेयुः। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्रालयेन स्पष्टीकृतं यत् अस्य अभियानस्य साहाय्येन अनिवार्य बायोमेट्रिक सेवा साक्षात् विद्यालयस्तरे प्रापिता, येन छात्रेभ्यः एषा प्रक्रिया अतीव सरला सौविध्ययुता च संवृत्ता। मन्त्रालयेन संसूचितं यत् 5 वर्षेभ्यः अल्पवयस्कानां शिशूनां कृते केवलं जनसांख्यिकीयसूचनाः छायाचित्राणि च संगृह्यन्ते, यतोहि तस्मिन् वयसि अङ्गुलीचिह्नानि नेत्रतारकसंरचना च अविकसिता भवति। अतः 5मे वर्षे अथ च पुनश्च 15मे वर्षे बालकानां कृते अनिवार्य बायोमेट्रिक नवीकरणम् आवश्यकं भवति, येन तेषां बायोमेट्रिक विवरणं सर्वथा अद्यतनं तिष्ठेत्। भारतीय जनता दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षेण नितिन नबीनेन उत्तरप्रदेश पंजाब गुजरात प्रदेशेभ्यः नूतन प्रदेश प्रभारिणः नियुक्ताः। विनोद तावड़े उत्तरप्रदेशस्य प्रभारित्वेन अथ जगदीश ईश्वर भाई पटेलः सह प्रभारित्वेन नियुक्तीकृतः। डॉ सतीश पूनिया